0: موجود بچے کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ بچوں میں حقیقی تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ خود کو صرف نصابی تعلیم تک محدود نہ رکھیں بلکہ انہیں طلبہ کی زندگی کا حصہ بننا چاہیے.
1: میں پوری شکشا جگت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پہلے سے زیادہ کتابوں سے باہر نکل کر کے, سلیبس سے باہر نکل کر کے بچوں کی زندگی میں گھسنا پڑے گا. بچپن مرنے نہیں دینا چاہیے, اور بچپن بنائے رکھنے کا سب سے بڑا کام ٹیچر کر سکتا. ٹیچر کا کام ہے کہ اس کے بھیتر کا بچپن بنا رہے.
0: بنیادی صحت اور سماجی مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے جناب مودی نے بچوں کے ضرورت سے زیادہ موبائل استعمال پر تشویش کا اظہار کیا. وزیراعظم نے موبائل کی لت کو کم کرنے کے مؤثر طریقوں پر کھیلوں, میدانی سرگرمیوں اور تخلیقی مشغلوں کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا.
1: ایک وشے ہے سکرین ٹائم, اب یہ ایک پرکار کا ایڈکشن ہے. میرے من میں ایک وچار آتا ہے, یا تو وہ بچہ کھیل کود کے اندر بہت روچی لینے لگ جائے گا. کھیل کود مطلب وہ ویڈیو گیم نہیں, ایکچولی میدان میں وہ کھیلنا, تو دھیرے دھیرے وہ اس میں سے باہر آ سکتا. اور ایسے میں کریٹیویٹی کی طرف ہم بچوں کو جتنا زیادہ جوڑیں گے, اور ہم نے ایسے کچھ نہ کچھ کارکرموں کو عادت بنانی چاہیے.
0: وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں شری رام کالج آف کامرس کی صد سالہ تقریبات سے خطاب کریں گے. دلی یونیورسٹی کے حصے کے طور پر شری رام کالج آف کامرس بھارت کے سرکردہ اعلی تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے. یہ کامرس, معاشیات اور مینجمنٹ کی تعلیم کا ممتاز ادارہ ہے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر داخلہ امیت شاہ نے یوم اساتذہ کے موقع پر مبارکباد پیش کی ہے. سوشل میڈیا پوسٹ پر نائب صدر نے ملک بھر کے اساتذہ کو بھارت کے مستقبل کی تعمیر میں ان کی بے لوث خدمات پر خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے بھارت رتن ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کو بھی خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ایک ممتاز فلسفی, اسکالر, استاد, سابق صدر جمہوریہ اور ملک کے پہلے نائب صدر کی حیثیت سے ان کی گراں قدر خدمات کو یاد رکھا جائے گا. تعلیم کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے آج کہا کہ اساتذہ علم, مہارت اور اعتماد کے ذریعے طلبہ کے مستقبل کو مضبوط بناتے ہیں. یوم اساتذہ کے موقع پر سوشل میڈیا پر نشر پیغام میں جناب جوشی نے عظیم اسکالر, فلسفی اور استاد ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کو خراج عقیدت پیش کیا. وزیر موصف نے کہا کہ ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک دور اندیش استاد تھے, اور تعلیم کے شعبے کے لیے ان کی محنت, لگن اور خدمات آج بھی تمام لوگوں کے لیے تحریک کا باعث ہیں.
2: اس بار سمانت کیے جا رہے ہیں بیاجی شکشکوں میں, اسکول شکشن سے 48, اچھ شکشن سے 21 اور کوشل وکاس ایوم ادمتا منترالے سے 13 شکشک شامل ہے. لیکن یہ سمان کیول ان شکشکوں کے تک سیمت نہیں ہے, یہ دیش کے 1,03,00,000 سے ادھک شکشکوں کا پرتندتو کرتا ہے, جو ہر دن لگ بھگ 25 کروڑ ودیارتھیوں تک شکشن پہنچاتا ہے.
0: بہار میں گنگا, گنڈک اور کوسی سمیت بڑے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, اور ریاست میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے. وزارت خارجہ نے کہا کہ ایک پانچ سال کے بچے سمیت مزید 3 بھارتی شہریوں کو نیپال کے سیلاب سے متاثرہ تریشولی بازار علاقے سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی وہاں سے نکالے گئے بھارتی شہریوں کی مجموعی تعداد 169 ہو گئی ہے. ترجمان نے بتایا کہ پچھلے مہینے کی 26 تاریخ کو آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد بھارت نے نیپال کو تقریباً 95 ٹن امدادی سامان بھیجا ہے. بیڈمنٹن میں آج شینزن میں چائنا ماسٹرز کے سیمی فائنل میں ستوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ ملیشیائی جوڑی سے ہوگا. خواتین کرکٹ کے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کے گروپ اے کے آخری مقابلے میں آج رات دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں بھارت کا مقابلہ روایتی حریف پاکستان سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ وکست بھارت صرف معیاری تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. صدر جمہوریہ نے 48 اسکولی اساتذہ کو قومی ایوارڈز عطا کیے. وزیراعظم نریندر مودی نے اساتذہ پر زور دیا ہے کہ وہ طلبہ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے صرف نصابی کتابوں تک محدود نہ رہیں. وزیراعظم نے بچوں میں ضرورت سے زیادہ موبائل کے استعمال کو کم کرنے کے لیے کھیلوں اور بیرونی سرگرمیوں کو فروغ دینے پر زور دیا. اور وزیراعظم نریندر مودی آج شام نئی دلی میں شری رام کالج آف کامرس کی 100 سالہ تقریبات سے خطاب کریں گے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
3: گڈ آفٹرنون, دس از آکاشوانی اینڈ آئی ایم شگن چوپرا ود دی مڈ ڈے نیوز. The headlines. President Draupadi Murmu says

ہائی اسکول میں منعقدہ یوم اساتذہ کی تقریب میں 113 بہترین اساتذہ کو تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر رکن پارلیمنٹ انیل کمار یادو اور کلکٹر پرینکا آلہ بھی موجود تھیں۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ حکومت تعلیمی بنیادی ڈھانچہ اور اقامتی اسکولوں کی ترقی پر سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ انہوں نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ مستقبل کے قائدین کی تشکیل میں اہم کردار ادا کریں۔ آئی آئی ٹی حیدرآباد کے کیمیکل انجینئرنگ کے پروفیسر کیرتی چندر ساہو کو صدر دروپدی مرمو نے قومی ٹیچرس ایوارڈ سے نوازا۔ وزیر اعظم مودی نے بھی پروفیسر ساہو کی خدمات کی ستائش کی۔ انہیں بہترین تدریس، تحقیق اور تعلیمی قیادت کے اعتراف میں یہ اعزاز دیا گیا۔ پروفیسر ساہو نے بارش کی بہتر پیش قیاسی کے لیے بارش کے خطروں کی حرکیات پر بھی اہم تحقیق کی ہے۔ انہیں کئی ممتاز فیلوشپس اور سائنسی اعزازات حاصل ہو چکے ہیں۔ یادادری بھونگیر ضلع میں آج یوم اساتذہ شاندار پیمانے پر منایا گیا۔ اس موقع پر تنگا ترتی کے ایم ایل اے ایم سیملو نے مدکور میں اپنے استاد پرکاش رائیڈو کو اعزاز سے نوازا اور طلباء کی زندگیوں کو سنوارنے میں اساتذہ کے لازوال کردار کو اجاگر کیا۔ راجنہ سلسلہ ضلع کے ایس پی مہیش بی گیتے نے یوم اساتذہ کے موقع پر دومالا کے ایکلوا ماڈل ریزیڈینشیل اسکول کا دورہ کیا اور زندگی کی رہنمائی میں اساتذہ کے اہم رول پر زور دیا۔ طلبہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ان پر زور دیا کہ وہ باقاعدہ ڈسپلن پر عمل کریں اور سوشل میڈیا کے جنون، سائبر کرائم اور منشیات کے استعمال سے دور رہیں۔ میدک کی کلکٹر پرتیما سنگھ نے یوم اساتذہ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور ضلع کے حکام کے ہمراہ ڈاکٹر سروے پلی رادھا کرشنن کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہوں نے اساتذہ کی سماج کے رہنما کے طور پر ستائش کی جو مستقبل کے شہریوں کو سنوارنے کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے تعلیم اور اسکول کی ترقی کو ترجیح دینے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ آکاشوانی ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے حیدرآباد میں بی جے پی کے احتجاجی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت نے خانگی اراضیات کو 22A کے تحت ممنوع فہرست میں شامل کیا ہے۔ کشن ریڈی نے حکومت پر لینڈ ریکارڈز کے مبینہ غلط استعمال، ریئل اسٹیٹ سودوں کو فروغ دینے اور سرکاری املاک فروخت کرنے کے الزامات بھی لگائے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمین کو بر وقت تنخواہیں بھی ادا نہیں کی جا رہی ہیں۔ کشن ریڈی نے تمام جائز خانگی جائیدادوں کو ممنوع فہرست سے فوری طور پر نکالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی تلنگانہ بھر میں زمینداروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ صدر تلنگانہ بی جے پی رام چندر راؤ نے کانگریس حکومت کی طرف سے خانگی اراضیات کو سیکشن 22A کی ممنوع فہرست میں شامل کرنے کی مذمت کی۔ اندرا پارک میں بی جے ایل پی کے لیڈر مہیشور ریڈی کی قیادت میں منعقدہ احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے خبردار کیا کہ تجارتی مفادات کے لیے ہیں حیدرآباد اور سیکشن 22A جیسی پالیسیوں کا غلط استعمال سیاسی شکست کا باعث بنے گا۔ انہوں نے جائز جائیدادوں کو ہٹانے کے لیے فوری نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ ٹی سی ایس کی ذیلی کمپنی ہائپر والیٹ نے تلنگانہ حکومت کے ساتھ ہندوستان کے سب سے بڑے اے آئی ڈیٹا سینٹر کیمپس کے قیام کے لیے معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلی ریونت ریڈی سے ملاقات کے بعد کمپنی نے بتایا کہ حیدرآباد میں اس پروجیکٹ پر 70,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ تقریباً 250 ایکڑ پر پھیلے اس کیمپس کی گنجائش 1 گیگا واٹ ہوگی اور اس سے تقریباً 7,000 روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے۔ پائیدار بنیادوں پر تیار کیے جانے والے اس کیمپس میں گرین انرجی اور جدید کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر کا استعمال کیا جائے گا جس سے عالمی اے آئی کمپنیوں کو سہولت فراہم ہوگی۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے اعلان کیا ہے کہ آٹو ڈرائیوروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 7 ستمبر کو تلنگانہ سیکرٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ وزیر لیبر ویویک وینکٹ سوامی اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ جے سی کے نمائندوں کے ساتھ ہونے والی اس بات چیت میں آٹو ویلفیئر بورڈ کے قیام، ایگریگیٹر پالیسیوں، نظر ثانی شدہ میٹر چارجز اور ورکرس کے لیے موضوع فیصلوں کو یقینی بنانے، سبسڈی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے دوباک میں بی آر ایس پارٹی کے ریتو پولیکی کا احتجاج کی قیادت کی اور کسانوں کے مسائل حل کرنے میں ناکامی اور دیہی علاقوں میں مشکلات میں اضافے پر وزیر اعلی ریونت ریڈی پر شدید تنقید کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کانگریس حکومت پر مصنوعی قحط پیدا کرنے، برقی کی فراہمی میں غفلت برتنے اور ریتو بندھو کے علاوہ ریتو بیمہ جیسی اہم فلاحی اسکیموں کو روکنے کا الزام لگایا۔ وزیر سول سپلائیز اتم کمار ریڈی نے حکام کو 65 لاکھ میٹرک ٹن دھان کی خریداری کے لیے 18,250 کروڑ روپے کے ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ریاست بھر میں 8,283 خریداری مراکز 1 اکتوبر تک قائم کیے جائیں گے۔ حکومت کی جانب سے اقل ترین امدادی قیمت کے علاوہ منتخب 7 باریک اناج کی اقسام پر فی کنٹل 500 روپے بونس بھی دیا جائے گا۔ حکومت نے چیوتا پینشن کے لیے موصول درخواستوں کی شفاف اور بروقت جانچ کو یقینی بنانے کے لیے فیلڈ ویریفیکیشن شروع کر دی ہے۔ دیہی اور بلدی علاقوں میں مقرر اسپیشل آفیسرز کو موبائل ایپ کے ذریعے درخواست گزاروں کی تفصیل